kong kahi me Māori FM 89.9 pa nāni ki te pēsi na kuawa. Ari wawusi na koi rongorongo i kā kuawa. Te reire, te kati, awa i anene ai kā reitake me te bota nāna. Māori FM 89.9, te stakamuraya ki te pēsi on reisia o meta nisi te wana. Rinanum pa nāna e tangiroai men nonimekina.